Ko'zlaringda suyu ko'rib isim kiyitdi. Sening yurak yuragimni yorsib o'tdi. Isirdim men, kishirdim men totli hislar.

Borar yo'lni birga itarishin bizning ora yiroq ekan. Yiroq. Oqlay olmam sening umidlarni. Men ko'rasang hali sori tumshuq. Mening bilan bo'lmay turmush qurib. Bepkina bo'la. Ushib, ushib. Sening kibik menda g'azablanam. Oldiy olmayman lekin xayollarni. Tigi kisha shunday imsindirdi, umidinga qonat qo'ya olmadi. Tinglaringni tobuvingni tilab, boshlab o'zim sendan ketib boram. Men aliga oshi yashil biri. Baxtli bo'l. Ya, xush oltin olmam.